0: Nhưng mà lúc ra chiếc tí tạo con ngủ kim thì nếu mà kê xong nó kim
1: là
0: nắp qua mì.
1: Thank you, IT. Hope you are hearing the voice of the Pasteyaki tribe.